bishara ta Yahaya sura 8 aya 31 da 32. Sai Yesu ya ce wa yafi da wannan da suka gaskanta shi, in dai kun zauna kan magana ta hakika ku almajirina ne, za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta yantar da ku. Ubangiji ya albarkaci karatun maganarsa. Bisa ga inda muka yi karatu, na ba shi suna ko kan magana asirin yin tafiya tare da Allah. Asirin yin tafiya tare da Allah ita ce kan magana. Idan an ce asiri, mutane sun dauki asiri na magana ko ta kalma kamar yadda aka yi su da daro, to ba haka yake ba. Amma asiri ita ce gaskiyar abin da yake a guje. Idan an ce an san asirin mutum, wato an san gaskiyarsa. To asirin da muke magana shi ne, kowa yana so ya tafiya tare da Allah, amma idan ba ya da gaskiya, to bai samu asirin yin tafiya tare da Allah ba tukunna. A wannan zamanin da muke ciki, kowa yana so ya ce ya yi tafiya tare da Allah, amma tafiyar yana zamantowa da wuya. A cikin littafin Ishaya 53 aya 6, Ishaya yana faɗa mana cewa dukkanmu muna kama da tumakin da suka bata, kowannen mu ya kama hanyarsa. Idan mutum ya bata bai san hanya ba, babu ta yadda za ka shiga gari ko ka yi tafiya baka san hanya ba kuma ka yi nasara. Sai aka ce muna kama. Sai na tuna da wani labari na waɗansu da aka ce mashaya ne, biyu sun bugu abokanin juna ne, amma sai suka ga farar wata, kuma wata ya fara sosai, sai suka shiga musu a tsakaninsu. Ɗaya na ce wannan wata ne, ɗaya na ce wannan rana ne, suna musu. Sai suka ce to bari su yi tambaya, tunda su ba su fahimta ba, su sun bugu. To abin da ya faru, sai suka tambayi wani mutum, shi na mutumin ya bugu. Suka tambayi suka ce wannan wata ne ko rana ne, abin da ya ce ya ce shi ma ba ko ne a garin. To kaga dukkansu kowanne ya bata. Yanzu wane ne zai faɗa ma ɗan uwansa gaskiya? Masu ilimi na bata, jahilai na bata, kai mutane da yawa na bata. Har yanzu idan muka tuna akwai waɗansu kungiya a cikin littafin mai tsarki da ake kira Sadukiyawa. Sadukiyawan nan sun zo wurin Yesu, suna tambayansa, sun ce sun yi ‘yan uwa har mutum bakwai. Mutum na farko ya auri wata mata. To a wancan lokacin akan bar matan gado, shi da ɗan uwan ya rasu. Sai na baya ya saki gadon matan. Haka aka yi ta yi har aka zo duka suka mutu, su bakwai duka sun aure su. Sai suna tambayin Yesu cewa shin a tashin matattu matan wa